0: Pobřeží Costa del Sol kolem Málagy v jižním Španělsku zná mnoho Čechů, stejně jako jiná města v Andaluzii. Tento španělský region má téměř stejný počet obyvatel jako Česká republika. Andaluzané jdou dnes k volebním urnám. Jaký vliv bude mít výsledek regionálních voleb na celošpanělskou politiku? O tom nám teď více řekne spolupracovnice Radiožurnálu ve Španělsku Lubica Zlochová. Dobré ráno.
1: Příjemné dobré ráno, prajem.
0: Andaluzii známe asi nejvíce jako lákavou turistickou letní destinaci s městy plnými historických památek. Jak moc tam jsou nadcházející volby důležité?
1: No sú dôležité preto, že na budúci rok 2027 sú tu všeobecné parlamentné voľby a tradične výsledok v týchto andalúzskych regionálnych, je tu 6,5 milióna oprávnených voličov, naznačuje výsledok potom aj v celonárodnom plebiscite. Aktuálne je tu v Andalúzii pri moci pravicová ľudová strana na rozdiel od centrálnej vlády Sánchezovej ľavicovej koalície a všetko naznačuje v ďalší úspech práve pravice, teda v Andalúzii. Etablovala sa tu aj ultrapravica, strana Vox, hoci v regionálnej vláde ešte nie je. A ukazuje sa, že socialistická strana sa v týchto voľbách ešte viac prepadne, než to bolo doteraz, hoci socialisti vládli v regióne celých 40 rokov pred nástupom pravice v roku 2019.
0: Jaké největší problémy má teď Andaluzie? Co nejvíce zaznívalo v předvolebních kampaních?
1: Najviac tu asi trápi ľudí zhoršujúci sa stav verejného zdravotníctva. Aj v kampani rezonoval škandál v súvislosti s preventívnymi screeningovými vyšetreniami rakoviny prsníka. Výsledky sa k stovkám žien nedostali a malo to fatálne následky. A ľudia sa sťažujú aj na nedostatok lekárov a aj na dlhé čakacie lehoty na operácie napríklad. A tiež tu rezonuje stále téma nedostupného bývania, ktoré zasa súvisí so stúpajúcim počtom turistických bytov na prenájom. A potom ďalšou témou je nestabilita na pracovnom trhu. Hoci turizmus zamestnáva tisíce ľudí, tieto práce majú často len sezónny charakter, takže to ľudí trápi. A takisto tu zaznievala aj téma migrácie, hlavne teda zo strany ultrapravice, ktorá proti migrantom vystupuje.
0: Počtem obyvatel největší španělský region Andaluzie nemá separační tendence, jako je to třeba v Katalánsku?
1: Andalúzia tieto tendencie nemá, hoci ako 9 miliónový región je vlastne čo do veľkosti prirovnateľná k iným samostatným európskym krajinám. A je tu vďaka pobrežiu, ktoré Andalúziu lemuje, tak Stredomorie ako aj Atlantik, obrovský turizmus, je tu agrikultúra, veď zelenina, ovocie, odtiaľ to idú do celého sveta. Sú tu tiež známe iberské čierne prasiatka, olivový olej, provincia Jaén je najväčší svetový producent oleja. Je tu špičkovo rozvinutý sektor obnoviteľných energií a ďalšie výhody, takže žartom Andalúzania niekedy hovoria, že pozor, aby im nenapadlo tiež ten zvyšok Španielska od to celého odstrihnúť.
0: Spolupracovnice ve Španielsku Lubica Zlochová, díky a naslyšenou.
1: Pekný deň.

0: Slovenská hudobníčka Nina Marinová už dve desaťročia neodmysliteľne patrí k československej alternatívnej scéne. Jej tvorba s kapelou Nina Rosa prekračuje hranice žánrov a jazykov, za čo si vyslúžila viaceré nominácie na hudobné ceny. V aktuálnom albume Joy sa však prvýkrát, inšpirovaná tradičnou ľudovou kultúrou, vracia aj k rodnej slovenčine.
1: Objav sezóny či slovenská Amy Winehouse. Aj tak niektorí českí kritici označili speváčku a huslistku Ninu Marinovú. Písal sa rok 2016, kedy prišla s projektom Nina Rosa. So svojimi spoluhráčmi sa poznala už zo štúdií na jazzovom konzervatóriu v Prahe. Pokračuje Nina Marinová.
2: Je to skoro už neuveriteľných 20 rokov, čo bývam v Prahe a čo som skončila konzervatóriu Jaroslava Ježka, z ktorej kontaktov ešte stále čerpám. Je zaujímavé, že konkrétne v Prahe žije skutočne veľa slovenských hudobníkov z celého Slovenska, takže tieto prepojenia ostávajú naozaj československé aj v rámci jedného českého mesta.
1: Je láska k cestovaniu a búranie žánrových stereotypov sa prejavuje v jej tvorbe. Na konte má aj viacnásobné turné v zahraničí. Jej hudobných projektov je teda niekoľko.
2: Mám kapelu Transitus Irregularis, kde zhudobňujeme básne rôznych českých básnikov, naposledy Bohuslava Reinka. Píšem hudbu pre divadelné hry a vlastne aj hrám improvizovanú hudbu pre tanečné súbory.
1: Najviac sa udomácnila na československej hudobnej scéne.
2: V minulosti sa slovenská klubová scéna radila medzi unikátnu, by som povedala, dokonca aj v Európe, pretože jednotlivé malé kluby mali podporu a mohli si volať aj zahraničné kapely a vlastne sme hrávali s mojou českou kapelou dosť aj na perifériách, by som povedala Slovenska, ale ľudia vždy boli vďační a tie kluby boli plné. Teraz situácia je úplne iná a hrávame viacej v Čechách a v okolitých krajinách.
1: Priestor, kde by mohla tvoriť takú hudbu, aká sa jej páči, našla už v spomínanom zoskupení Nina Rosa.
2: Je pomenované po mne, teda Rosa pochádza od mojej babičky, moja babička sa volala Rosová a bola vždy veľký fanúšik. Takže keď som hľadala názov, pod ktorým by som mala odvahu vystupovať s mojimi autorskými pesničkami, ktoré som si myslela, že sú také jednoduché a či to vôbec niekoho bude zaujímať, tak som si dala do názvu ju, aby mi prinášala tú silu. Tvoríme ho ja, akordeonista Michal Mihok a gitarista Antonín Dlapa. A nahrali sme si vlastne tiež všetko svojpomocne, lebo náš gitarista vie hrať na spustu nástrojov a v štúdiu sú tieto možnosti.
1: Koncom roku 2019 Nina Rosa vydala svoj debutový album s názvom Discover. Nedávno predstavila svoj druhý štúdiový album s názvom Joy.

0: Polovica pesničiek je v angličtine a ďalšia polovica je mix rôznych jazykov. Ja mám veľmi rada jazyky a hovorím vám, že tá pesnička už ku mne príde s tým, v akom jazyku chce byť spievaná, a dokonca máme pesničky aj v jazykoch, ktorými nehovorím, napríklad v japončine alebo vo vymyslenom severskom jazyku.
1: Každá skladba na albume v sebe nesie svoj vlastný príbeh. Skladba Čierne noci vyšla v slovenčine.
0: Táto pesnička má konkrétne príbeh, keď som študovala rôzne tkárske techniky. Táto je inšpirovaná ždiarskou rantuchovou väzbou. Táto technika sa používa k odevom pre nevesty, takže pesnička je o prechodovom rituáli svadbe.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Počúvate po slovensky uvádzaný magazín Stretnutie. Maroša Kramára poznajú diváci Českej televízie ako spolumoderátora relácie Zázraky prírody, kde sa snaží zábavnou formou popularizovať vedu. Okrem toho sa ale rodák z Bratislavy je veľmi aktívny aj ako divadelný herec, nielen na Slovensku, ale i v Česku.
1: Tvrdenie, že slovenský herec Maroš Kramár patrí k istotám českej televíznej obrazovky, nie je vôbec prehnané. Kto si zapne v sobotu večer českú televíziu, s vysokou pravdepodobnosťou bude mať šťastie na reláciu Zázraky prírody. Viac než 500 000 divákov pravidelne sleduje, ako bývalý vedecký redaktor Vladimír Kořen predvádza viac alebo menej nebezpečné experimenty, kým Maroš Kramár a jeho hostia vedú zábavnú konverzáciu. A to celé v perfektnej češtine. Za to je Maroš Kramár vďačný, ako sám hovorí, svojim hereckým začiatkom.
2: Ja som študoval v Brne konzervatórium 4 roky. Vlastne, keď som mal 15 rokov, som prišiel do Brna a podmienka bola, že to budem študovať v češtine, bo som tam bol jediný Slovák, pretože na Slovensku vtedy ešte konzervatórium pre hercov neexistovalo. Tak preto som išiel do Brna, lebo bola v Brne škola, v Ostrave a v Prahe a Brno bolo najbližšie. No a takže bola podmienka, že v češtine, takže som mal javiskovú reč ako predmet 4 roky a potom som bol ešte rok v Mahenovej činohre v Brne. Takže 5 rokov som vlastne intenzívne hovoril po česky stále, takže tam som sa naučil trošku s brňanským prízvukom, ale potom sa vrátil na Slovensko a teraz sem chodím takto pracovne a tým, že tú češtinu tých 5 rokov som naozaj používal dosť pravidelne ako každodenný život, tak som sa naučil do takej miery, že vlastne keď počujem niekoho hovoriť po česky, tak automaticky sa prepne v tej hlave na tú češtinu ten mozog a začnem komunikovať v češtine.
1: Mimoriadna blízkosť slovenčiny a češtiny, zvlášť niektorých slov, ale spôsobujú, že pri rýchlom rozprávaní sa predsa len nedarí dokonale oba jazyky od seba oddeľovať. Maroš Kramár pripúšťa, že si v takýchto situáciách nie je vždy istý, či je tvar nejakého slova, ktoré chce práve povedať, slovenský alebo český.
2: Sem tam robím aj chyby, samozrejme, ale myslím, že to každý vie, že som Slovák, a ktorý sa len snaží hovoriť po česky, tak nepotrebujem mať úplne, že absolútnu so slovenčinou. I keď v Zázrakoch prírody mám podmienku tiež, to mám zmluve, že musím hovoriť po česky. Je to ďaleko ťažšie, ako keď človek sa rozpráva takto v hospode, alebo keď som hral v divadle po česky, alebo vo filme, v televízii, tak sa tam naučíte tie texty. A na tom sa dá popracovať, samozrejme. Ale keď moderujete, tak to je vlastne improvizácia, musíte reagovať na svojho partnera a tie texty sa vlastne tvoria v hlave v ten moment, tak tam je to trošku komplikovanejšie.
1: Dvojica Maroš Kramár a Vladimír Kořen pôsobí veľmi zladeným dojmom. Obaja sa doplňajú a z hľadiska dramaturgie relácie sú úplne rovnocenní. Spolu pracujú pomerne dlhý čas, už od roku 2009, kedy sa relácia začala vysielať. A v čom sa Marošovi Kramárovi podarilo svojho kolegu ovplyvniť?
2: Kořena som naučil boskávať ruky dámam. Ja to mám ako stará škola vo zvyku, keď stretnem, možno si to všimli tiež. U nás na Slovensku, ale v našej rodine tak bolo, tak ja som naučený od mladá, akože dámam ruku poboskať. To sa Kořen naučil, ja Vladimír. A robí to doteraz, je to veľmi milé, keď ho vidím, tak sa vždy usmiem.
1: Pre Radiožurnál Kamila Šusterová.

0: Albin Kuchta sa ako pracovník Slovenskej akadémie vied venuje téme, ktorá je u nás stále skôr na okraji – kvír filozofii. Skúma, ako sa naše rodové a sexuálne prežívanie odráža v politike, literatúre či dokonca v umelej inteligencii. Rodák z Holíča, ktorý momentálne pôsobí na Karlovej univerzite v Prahe, stal aj za zrodom ojedinelej vedeckej konferencie o kvír témach v strednej Európe. Jeho profesijnú cestu pritom od začiatku zásadne ovplyvňovalo hľadanie vlastnej identity.
1: Ja som z katolíckej rodiny, ktorá je veľká, mám veľa súrodencov. Som z takého tradičného prostredia. Už keď som mal asi 4 alebo 5 rokov, tak som vedel, že som trans muž. A mal som aj vymyslené meno a trval som na tom, že ma musia brať ako muža. Ale v mojej rodine ako keby to nebolo pochopené a prijaté. A nezapadal som do kolektívu a bol som také tiché dieťa veľmi, ktoré si čítal stále tie knihy. Ako keby mi trvalo dlhšie prísť si k tej mojej identite a k tomu, kto som. Pretože som bol dosť disociovaný vlastne z väčšinu svojho života. Som nebol napojený na to, kto som a na svoje telo a na svoje pocity. Že som bol zvyknutý, že ich iba zablokujem, lebo by to bolo príliš ťažké pre mňa byť napojený na seba, pretože to telo dávalo signály, že niečo je inak ako u iných ľudí.
2: Práve skúsenosť s vlastným prežívaním významne ovplyvnila budúce uvažovanie slovenského queer filozofa.
1: Ovplyvnilo ju to tak, že som bol vždy veľkým kritikom binarity. Binarita je vlastne taký spôsob uvažovania, ktorý zaraďuje všetko, čo na svete je, do dvoch kategórií. Muž, žena, pravda, nepravda, objektívne, subjektívne. A vlastne ako keby teraz už existuje celý filozofický smer, ktorý kritizuje túto binaritu. A ja som cítil, že binarita vo filozofii mi veľmi prekáža. A vtedy som to ešte nemal spojené vedomo, že vlastne prečo mi to prekáže aj na osobnej rovine. Tak som začal študovať filozofa francúzskeho Jacquesa Derridu, ktorý je jedný z najznámejších kritikov a takým zakladateľom tej kritiky binarity. Napríklad kritizuje o dvojicu binárnu príroda, kultúra a tvrdí, že západná spoločnosť to vidí ako protiklady, ale protiklady to nie sú a že vlastne sa to prelína príroda s kultúrou. To vidíme napríklad v meste.
2: Literatúra a filozofia boli pre Albina priestorom, v ktorom nachádzal väčšie pochopenie pre vlastné prežívanie.
1: A vlastne mi pomohla čítanie kníh napríklad aj Jacka Halberstama a Judith Butler Presiada mi pomohla v tom, že som ako keby si uvedomil, že aha, že toto sa mňa asi týka asi aj na osobnej úrovni a takisto literatúra. Čiže queer visibility sa to volá vlastne, že je veľmi dôležité, aby teda bola reprezentácia queer community v literatúre, pretože keď nemáte pojem, ktorý by popisoval vašu identitu, tak nemôžete vedieť, že túto identitu máte.
2: Albin Kuchta v Prahe spoluorganizoval konferenciu, kde hosťoval aj jeden z najvýznamnejších súčasných queer akademikov.
1: Táto konferencia sa nazýva Queer Materialities, čiže queer materialita, stávanie sa vzťahmi a vlastne túto konferenciu som sa rozhodol organizovať kvôli tomu, že v tom našom stredoeurópskom alebo východoeurópskom kontexte nie je veľa queer konferencií, kde by sa tematizovali tieto otázky. Rozhodli sme sa pozvať prestížneho filozofa, práve jedného zo zakladateľov queer teórie, Jacka Halberstama do Prahy, ktorý bol veľmi nadšený, lebo jeho otec je z Prahy.
2: Albin Kuchta sa okrem filozofie venuje aj prekladateľskej činnosti. Aktuálne mu vyšiel nový slovenský preklad knihy Zviera, ktoré teda som, od významného francúzskeho mysliteľa Jacquesa Derridu. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
0: Stretnutie na našich rozhlasových vlnách sa končí a než sa prehúpneme z jedných vln do druhých, lebo o chvíľu zaznie pesnička Evy Drobnej Vo vlnách, ešte pár faktov. Reláciou vás prevádzal a za pozornosť vám ďakuje Gabriel Sedlák a k moderátorskému mikrofónu sa o chvíľu vráti Jiří Štefl. Prajem vám pekný večer s Českým rozhlasom.